0: And I don't drink alcohol.
1: Я спа не пием алкохола.
0: But he persuaded me so much.
1: Вътре ме тако.
0: I said no, I don't need.
1: Я се не аста пием.
0: He said it's not that alcohol what people think.
1: Алкохол кој види мислија.
0: So he brought me to drink half a glass.
1: Им препричал ме да се спил пол козарца.
0: The taste in my life.
1: Окус во мојот живот.
0: Nothing happened to me.
1: Ниту се ми не згодило.
0: It was something bitter.
1: Било е гренко.
0: And something like a soda water.
1: И подобно од газирана вода.
0: That's all.
1: Тоа било тоа.
0: But it is that we need our willpower.
1: Потребуваме моќ воле.
0: People think I have no time for practicing yoga.
1: Луѓе правеа, немамо час за вадба јога.
0: Is not true.
1: Мандар тоа не е рис.
0: 24 hours we have.
1: Имамо 24 ори во целен дневен ноќ.
0: And what we are doing in these 24 hours?
1: И кај почнемо во тие 24 ора?
0: Who is the lucky one who can sleep 8 hours?
1: Кдо е среќен што лако спи 8 ор?
0: But sleeping, please, 8 hours.
1: Тоа да е спите 8 ор.
0: I have a lot of work. Okay, then work 8 hours in your office.
1: Правите да имате велико дело, но потем па делате 8 ор писање.
0: If everyone will work 8 hours.
1: Ќе би сак реснично дела 8 ор.
0: The economy of your country will go on.
1: Се економија ваша држава обстрела.
0: But we are escaping ourselves from the work.
1: Вака ние бежиме од дело.
0: Okay, it is 16 hours.
1: Добро имамо 16 ор.
0: But still you have 8 hours.
1: Останувам ше 8 ор.
0: When we fly from here to Singapore.
1: Ќе летиме од тука до Сингапур.
0: It takes 8 hours.
1: Е тоа 8 ор.
0: And how many times we are looking to the watch?
1: И колико крат би погледале на?
0: We sleep, we are tired, we get up, we are eating 2 times.
1: Спиеме, still boring. Долг час нам е, јемо.
0: 8 hours.
1: 8 ор.
0: Okay, for shopping.
1: Добро, за накупување.
0: 1 hour.
1: 1 ура.
0: Cooking, eating.
1: За кухање и јед.
0: 2 hours.
1: 2 ури.
0: But still you have 5 hours.
1: Ама ќе видам дека останен 5 ури.
0: Okay, 1 hour, 2 hours for your children.
1: Добро, 1 или 2 ури за ваши отроки.
0: Which is the lucky child that parents give the attention 2 hours.
1: Катери отрок е тако среќен да се мостаж посвети 2 ури.
0: We put the children in the kindergarten.
1: Отроки дамо во вртец.
0: They come at home, we feed them.
1: И ко прида од дома им дамо нека за
0: јест. And put them in bed.
1: И им дамо спат.
0: Okay. But still remain 2.5 hours.
1: Ама ќе видно останете 2 ури и пол.
0: What are you doing with that?
1: Кај почнете с тим часом?
0: So at least use 1.5 hour.
1: Уро и пол порабите.
0: To practice every day.
1: Намен таа час за секој.
0: One hour you have for your hobby.
1: Едно уро па имате за своје хоби.
0: So time we have enough.
1: Имамо доволно часа.
0: There is no willpower.
1: Ампак немамо воља.
0: You have no time.
1: Немате часа.
0: But one person who is a smoker.
1: Ампак тист, ампак кадилец.
0: But he or she is very busy.
1: Че тоди е зело запослен.
0: But you will find the time to go outside quickly and smoke as well.
1: Наша час за тоа да ги вон и покрити цигарети.
0: Also, the alcoholics.
1: Тоа е алкохолики.
0: They said I have no time.
1: Правио да немам час.
0: But they do have a time to sit and drink alcohol.
1: Имаа па час за пити алкохол.
0: So why we cannot find a good time for our good health, physical and mental and social and spiritual health.
1: Закај не најдемо час да би придобили здравје, телесно, ментално, дружбено и духовно?
0: Йога is йога.
1: Йога е йога.
0: But why I put the name Yoga in Daily Life?
1: Ампак закај сам ја поименувал йога во всак дан живење?
0: Means practice every day.
1: Тоа помени да вадимо всак дан.
0: Йога in Daily Life.